0: Mama?
1: Repeat after me. Hakuna Matata.
2: What?
3: Hakuna Matata. It means no worries.
1: Hakuna Matata. What a wonderful phrase.
3: Hakuna Matata.